0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмүримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылыман. Мен ватанга кайтканнан кин партия үчүн хизмет кылып, арбий харакет менен шугулунуман.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан жууда партияга кириш арзусун мана мушундай ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турушту чың турган. Япон баскынчыларга каршы урушту адап чыдамдаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийе партия. Мен нургун яшларга окшаш өзүмнү партияга бегишлашны каалайман.
3: Бу Хуанхэ умуми хорунун автору Шэн Шэньхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтүп, авжиге чыккан эди.
2: Компартия халык аммысынын нижаткары. Компартия болмаса, инкылап галбы кыла алмайды. Намратла кат көтөрө алмайды. Мен Маожушинин гипин аңлап, компартияга эгишип миңип, коны жамиятты агдырып ташлап, яңы жонго куруш, коммунизмди амалга ашыруу үчүн күрөш кылыман.
3: 1946 жылы Яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мана мушундай жазган.
2: Яш коммунист алдыда шутап, бек мухижил пешкадам жолдаш. Кимнин кари акарса бу баш, ат салмасак бәйгиде окшаш. Сәт эмесмо коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш илтимасынын тасдикланганлыгын уккандан кийин аяжалланган алда мушу шиэрни язган.
1: Мен өз ихтиярлыгым менен Джунго компартиясына кирдим. Партиянын программасына ийгеме кылам. Партия низамдамасына амал кылам. Партия асасын мажбуриетине ада кылам. Партиянын карарларын ижра кылам. Партиянын инсанга каттык рая кылам. Партиянын мактиятын сактайм. Партияга садык болом.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундай вада берген.
2: Гайымыз отлук, тасмимиз жараңлык. Асли максатны асты чын саклап, уни мәңгү унтумайлы.